Madzungula ya mi show hai mi sor provincial di Maputo muhlayi Natali Libombo Mosambiki anavela ku tirhisa maqhinga ma tirhisiwaka hi Rwanda kulweni ni mukhuva wa terrorista a xifundzankulu Cabo Delgado. Muzrangeli wa tiko Daniel Chapo a hlaye ku hlunya loko kumeke ni kwakwe kumintirhi ya ku simeka muzrangeli Yoweri Museveni a kuva hi khambi bya vubidzi a tlhela va muzrangeli wa tiko lebyiyana. Daniel Chapo a li muzrangeli wa Uganda a xi tiva swinene xifundzankulu Cabo Delgado hikwalaho ka ku va ta va yamukelele vuhupfisi hi ta vukhandza kone nakone a ni vutlhasi byikulu kulweni ni terrorismu. Ku kumeka ka Daniel Chapo wa Uganda fa ku yelana nakone ni ku ya tiyisa ntirhisano ni xingano xikadzi ka matiko hamabidzi. Conselho Municipal wa doropa bya Maputo ntsindza wa tiko a sunguli ntirho mpshwampshwa wa ku tswalisa mimovha ya tantleketle wa vanhu ni mitswalo. Vuzrangeli bya munisipi wa doropa bya Maputo byi hlaya leswaku makungu lawa hikuva kunene ku ta kumiwa ntalo wa vanhu va vilelaka ku tswalisa mimovha yavo a ku va mihamba tantleketlo. Ntirho wa mpshwampshwa wa xitswalela wu ta hambiwa ku switichi swa nga Zimpedu ni le Xikheleni na wu nga ta teka ka xipimo xa makume mazazu wa masiko. Juvencio Bole, munyikele wa madzungula ya munisipio, a tsatsi ya vinyi va mimovha ya tantleketlo a ku va va zon'weka hi ku lulamisa mapasi ya mimovha nakone ntirho lowu wu hambiwa hi mahala. Vatirheli va xiyenge xa infermage ya xifundzankulu Manica va kombela swinene ku mfumo a ku va wu zon'weka ni ku lavisisa swinene mintirho yavo. Va infermeiro loko va ta va va kanela ku fambeni ka ntirho wa ku kulungela siku bya vusiku byi tlangeliwaka hi xiyimo xa matiko ya misava 12 ka mayo yelwi. Va infirmeri nakone ke va kombela swinene ku yengeseliwa miholo xikan'we ni ku yantswiseliwa switirho ni matirhela yavo. Na ku yenceka leswo vuzrangeli bya xipiritana xikulu xa le Muchungwe ya xifundzankulu Sofala byi komba ku xukuvala hikola ka ku pfumaleka ka vainfirmeiro a ku va ku yanguliwa ku vilela ka xitshungu kumbangulwana wa tiko. Igeria Saguente, infirmeira chefe wa xipiritana lexiyana a le makume mazazu wa vainfirmeiro a va yaneli ka ku vilela ku vonakaka. Igeria Saguente fa kanela hikola ka ku tlangeliwa ka siku bya vainfirmeiro wa ubidzi lweyi. Nhlangano wu

0: Kendimuka na emissora provincial de Maputo, a Rádio Moçambique.
1: 5:31. Nkama uolu, wafamba mwingisetu wakuranzeka. Kendimuka wakongoma mbangwini wawena wabinzu. Tsundzuka na kona leswaku nkama lowa mixulu mhaka ya mafambela ya nonon'wa. Se u fanele ku va u ni ku tivonela u suka na kama wa ha li kona a ku va u ta fika hi nkarhi wunene a mbangwini wa wena wa bindzu.

13 ka mudaxini wa 1981, kunyatha mazengu ya kudlaya Papa João Paulo II. Makungu ya kujula kudlaya Papa João Paulo II, ma humeleli hiwa usajwa siku dja 13 ka mayo wa 1981, a Vaticano. Papa, abalisili wile avava visiwa shnene nkameni fani ngena parasa, hi mehnet al-agka, shigevenga shati kudja Turkiya. Agka, a kumiwile ishi hantla, avantra kwa jemilu wa koto jago fela jele hi muntu wa vuteti siti kwenja Italia. Hi kufamba kankama, papa, adzivalili shigevenga lish, na konesha adzivalili wile hi muzrangili wa Italia, Carlo Azegli Utsiampi, kuva hi juni wa 2000, shigevenga, shi tlhelisiliwa tikweni bya xona Turkiya.

0: namuhla ku matimu ya siko. Hi dzimukita ku tivona ka lisa ka Nossa Senhora de Fátima, Portugal, hi 13 ka mudaxini wa 1917. Ku helisiwa ka vuhlonga Brazil hi nawu wa Lei Áurea hi 13 ka mudaxini, ni ku nyatha ka makungu ya ku dlaya ka Papa João Paulo II. Nongonoko lowu wu tsariweni ku hlayiwa hi Natalie Yulibombo, kasi Tomas Buruma a ve mukhomiseri wa mazito ni mimpfumawulo.
1: Metwile matimu ya siku, nongoloko wa Radio Mosambiki lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

0: Ish, karita ula mina lifambi ni mati. Kumbi nita kuhini kusatenki ni ashibedle.
1: Imaga munu wana washini mbani?
0: Wenu, karita ula mina la ashibedle la lifambi ni ndambi. Shaku nita kuwe mani, anishutivi.
1: Yeah. Imaga leyo. Ikusalaya, vatsaletela hii mkwashu shau tomi jawena. Ova kuingi hini njombo. Hidwe infirmeri ataku. Ai mvutisi.
0: Infirmera la nini makala. Nilahlekeli hui karta ula shibedlele. Kama ingata lili wa imati.
2: Makweru, leo wa imaka. Yani shibedlele ufigo vatlamshela. Vata kufulela karta ulincha. Vatelava kuyenja shukambelu.
0: Kasi.
2: Ino. Vamama ni hinkwa vatikeke. Ava faneli kutsika kwa shibedlele kwa valahlekeli hui makarta ulincha. Loko vani vanala vatsongo na vona vafanela kufamba na vona xibedlela kuveni vaya peziwa ni kukambiwa mavadzi
0: lana na hamba tikonta ta ku leswi nga tsaliwa ka karitawu nda swikuma kwini
2: swinwana swinga lahleka hinge swikumi kambe vata mali leswi vanga ta swikota xikulu iku tlhela uya xibedlela wena ni vanala vatsongo akuva miya kambiwa minyikiwa makaritawu mantswa. Ma consulta ya mama na vatikeke ni vatsongwana ama faneli ku tsemerisiwa. Ku laveka u dzela ni vangani va wena akuva va switiva leswi u switweli
0: unga chavi ntava dzela.

13 ka mudaxini wa 1981, kunyatha mazengu ya kudlaya Papa João Paulo II. Makungu ya kujula kudlaya Papa João Paulo II, ma humeleli hiwa usajwa siku dja 13 ka mayo wa 1981, a Vaticano. Papa, abalisili wile avava visiwa shnene nkameni fani ngena parasa, hi mehnet al-agka, shigevenga shati kudja Turkiya. Agka, a kumiwile ishi hantla, avantra kwa jemeli wa koto jago fela jele hi mundi wavu teti sitikwenja Italia. Hi kufamba kankama, papa, adzivalili shigevenga lish, na konesha adzivalili wile hi muzrangeli wa Italia, Carlo Azeglio Ciampi, kuva hi juni wa 2000, shigevenga, shikhelisili wa tikweni jashone Turkiya.

0: Nisaka kutanga hihlele swaku namuhla swa dzingana hi makolo nongonokulo na hihlele swaku mileleli wa ha Joaquina Vilangulujna Tomás Buruma.
1: Vukosha, vutivi bya ntumbuluko.
2: Ku hi kuma hi wa unharhu hi 22:15.
1: Vukosha.

Madzungula ya vusiku hi emisor provincial de Maputo ku hlaya Julio Mavota. Muzangeli wa tiko Daniel Chapo kutana kumeka dropeni za Kigali tikweni za Rwanda kuvanta kumeka ka nhlengeletano ya vukhume na tizazu ya vazangeli va matiko swanga kuhlamula xizambu a hambeliweke hi muzangeli wa Rwanda Paulo Kagame. Ntawa uvungu mabinzu chiwaka Grupo Privinvest uluzili amukwepa luu ukungumisiki Tribunal za Londres na uyala akukhojiwa hi Tribunali lejiana kuva uhakela mfumo wa tiku za Msambiki hikola kashkweneti xa ukala xingativisiwanga Assembleya da Republika. Ntawa uvungu mabinzu uluzili makeni ya kone hikuva u nga swi kotanga ku va u landza leswi faka u xungametiwe ku swi landza ku va u ninginisa a mali vitaniwaka deposito de caução. Xileswo Privinvest a ta hakela a mali ya ku tlhasa 1.9 mil milhões ya madolari mfumo wa tiko bya Mozambique tanihileswi faka a khotsiwile hi julho wa 2024. Radio Mozambique ativi leswaku loko mali leyo i ninghenisiwa ka nkwama wa tiko bya Mozambique ku ta va na ku hakeliwa vana va tiko bya Mozambique hikola ka xikweneti xa ku kala xi nga tivisiwanga a huvo yikulu ya ku tshimba a milawu. Holobye wa tavukosi Basilio Muhati ali a van'wamabindzu va landzaka ntizo wa ta vuyendzi tikweni bya Mozambique va komba ku xukuvala swinene hikwalaho ka ku tlakuka ka mali ya maphalafeni mhaka yi encaka leswaku a ntizo wa ku tleketla a vayendzi wu ta va wu kazatisiwa swinene hikwalaho ka ku khwela ka timali. Holobye wa ta vukosi fa a vulavula dorobeni bya Durban tikweni bya Afrika do Sul lowu ma kumekeke ka Feira Africana de Turismo lana hlayeke ku fana leswaku ku xukuvala loko ku huma eka swiyenge swa ku hambanahambana. Conselho Municipal wa doropa bya Maputo ta humesa mali ya ku tlhasa 15 milhões kuma medikale ku va ku wupfisiwa a vafambisi kumbexana vatleketli va xitshungu ku va va kuma emikhwepa ya mpfumelelo wa ku va va tleketla a xitshungu ni mithwalo hi vulavula hi kategoria profesional y servicios públicos. Razak Manyiki, muzangeli wa municipio wa Maputo, ali hi encela lebyi ku ta khumbiwa ntsengo wa 2500 wa vatleketli lava landzaka ntizo lowo na va nga na a mpfumelelo hikuva va nga na mapasi ma va dzinganaka. Razak Manyiki a hlaye ku fana leswaku lava va taka bekiwa emahlweni hi vachayeli va mimovha lava va taka kumeka na va titswalisile hi mahala ka ku tswalisa a ku va va landza ntizo wavo hi vulavula hi licenciamento de transportadores ntizo landziwaka dorobeni bya Maputo kusukela wa vuzazulweyi. Ntizo wa ku wupfisa vachayeli lavo va mimovha ka swigava swa professional servicios públicos u ta teka tihweti tizazu. Madzungula ya matiko ya vambe Tribunal Federal za Abuja tikweni za Nigeria byi khotsi hi wa vuzazulweyi khale ka holobye wa ta magezi Saleh Mama ku va a nkumpfa hi 75 wa malembe hikuva a landzi vuhezeki. Gqweta a hlaye leswaku Mama loyi a kumekaka na a balekile ku ta thasa sweswi a ni khume bya timhaka na tibizi ti mu bindzaka nikolaka ku va a jikisi mali ya mfumo na yi tlhatisaka ka 24 milions wa madolari. Gqweta lweyi a ha hlayi nakona leswaku ku fanela ku va ku tekiwa hinkwato timali switizu kumbe swigotso swa khale ka holobye wa ta magezi ku va swi nyikela a mfumo wa tiko bya Nigeria nakona a fanela ku va a hakela a mali ya ku tlula 15 milhões wa madolari swa nga ku hakela maprojeto ya machiwaka hidroelétricos a n'walungu ni vuxeni bya tiko lebyiyana. Ta matshameli ya nkama Instituto Nacional de Meteorologia dzungula ku va ku fambeneka wa vumuni lweyi doropa bya Tete byi ta hisa ku tlula hinkwayo tiko hi 36 graus centígrados ku landza doropa bya Beira hi 33 graus, Kilimani na Pemba 32, Nampula 31, Vilankulu 30, Inhambane na Ximui 29, Ntsayintsayi 27, Maputo na Lixinga 24 graus centígrados. Lawa Ming, se toco zanzeka,
Abe majungula ya vusiku emisoro provincial de Maputo mawako lokumotlasela hombeka shikoma moya shaku.

0: heleka nongonoko majela manene, nongonoko loo ya kamfukeni kashifunza shama poto Gaza na inyambani, hamewezela ka usiku jana mundi. La hitabula ka mailano ni shaku jari shushifani laka akubashu nyikiwa lwe wansati lwe atikeke kumbi lwe ayangwe saka. Ibula na mani ka usiku jana mundi.
1: Ibula na yona dushkino, kumbi kumbi kumbi tansi. Aku sudah mengkamera ni majel ya mana. Si amajel mana kita mengelola mana mengabatika tanila wa mamsak. Sudah lesaku susu berjam sedang kamu amtungula. Kita mengkamera ni mengambu. Sudah sekali nanya nungguannya kamu mana tu. Sudah lesaku amtungula ni mengambu. Ia adalah mengkamera ancam.
0: Mvula vule hikuwa wasati wafanele kudla amitumbula ni mwambo. Imitumbula ni mwambo ya matamela muni. Ya imbisi, ya kushekiwa, kumbi ya kuhoshiwa.
1: Kuhosha, kusheka. Kuhosha kujotela chuma mwambo. Kuhosha kumatanda mkuma wafu. Tanga zikumbula yeshi, kuda teka mwaham, kumbuna, hakuma tanga niko nalani, salata. Na shibara shaku kwa hati leza mama nani, nanga angatisa wa mamsa. Sili ni mkwa shushira leza shaku hawana, hakula kasi.
0: Se, ila kampi mwako ona, impi mwumundu wafala kakudawo na ivulavula yu mtubula leni mwambule. Hatiwe kangundu shaku wansati lwa atikeke, atoka ana kungi adla kutula mpimu. Akuna mpimu lo ulawe kakakubadla wona kasishita kalashunga mkarati.
1: Mpimu, kashibishibala shaku ulo kumunatika, kama mpoka jesho, kune wakubala shaku ulo kumunatika, kama mpika jesho, kila tishu shima kakumatika, shoku. Ahi, kutungu kandikari mwanyangu mwanyangu. Hakupasha ukari prakari. Sina chinja ama jeleko. Siyama fruta, ambi wopo, dite ama junta. Kari mwanyangu sina aja.
0: Mwanyangu baba satilo kubate kile. Watoka wanavela kuja kumbe pakatikanu usiku. Kumbe ihi mpunzu. Kuni nkari lo uwe kisuwe kesha kulo wansate lo nkari, ashidu la manga ku wansate lo atikeke adle won.
1: Nada, kuna nkama, waku mwono tenki, si mwukimela shwa kusele kwa atani mba umani kakulia. Baha kusha kukua hilao kama ulu ya, podi siya kama, podi siya pamela shwa kaya.

Eleka 23 na 14 minutes tunzuka chitiku cha dzongene loko hitaku 23 na 30 hitava ni ultimo jornal con la radio Mozambique emisor provincial da Gazanyamba amena namot evula emisor provincial ya Maputo Gaza na Inyambani leso ke ngala kuvula sona eka siku dza nyamuntla nakona mwikisedo kuranzi ya katunzuka leswa ku yungkwa sulesu yenda kakube mintiru leifika hiti ndela tinene eta buingisiti eka mwikisiti wako ranzeka kasi ina isibama ni vunanga hiya livangoni hiya gasi nyanyana Felix Moya.